mwaka wana kutayunja na kutayunji Mavanta na mwima konde Vanemba ni wala Adi kutayunja